mẹ càng tiếng lòng pen kia chênh xia luôn là kì ram dhenu pula bang sula marjana luôn jubin gar sa pen siria ghosal pen kì luôn alun alam thi rong dear morom pula bang solon la bang solon ke toko bang jatin sharma to tang te arjuk sinang la bang solon.

tàng. Ai vai sông ni ta kim lang ô sô, vai sông kim lang ô sô đi nghe.